الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت سمگا پروگرام دے دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوین تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او رے پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309-711-8899 باندې ټلیفون کولای شئ 85-83 باندې تاسو مونږ ته میسج علی کولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټا ګرام د زموږ د فیس بک پیج د دې کمنټ په لاره هم تاسو ته سوالات ته پوس مونږ نه کولای شئ ګران اوریدون کو دی عقاید سلسله چې کوم مونږ شروع کړ دا پاره کې یو بل عقیده ده چې قبر عذاب دیغی جزا دیغی ثواب دوم و برحق دی یو خدا دی قیامت دی قیامت عقیده ساتل اغا خپل پزیمنی و عقیده ده خودی سره سره دی عذاب قبر یا دی قبر دی نعمتون و عقیده ساتل دوم خپل پزیمنی و مسلمه عقیده ده حدیث پاک کی راضی چې مماتا فقد قامت قیامته کم سړی چې مړ شو د من قیامت شروع شه د دې قیامت مراحل چې دی غرا شروع شل قیامت خو با الله رب العزت علم کې دی چې هغه با کله راضی نو دنیا کې ډیر کسان دا سیدی چې هغه چمړ شي وی دی